الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره لما براساتد والأستاذة إنكان تنسح كولا خرماتين ونينجي إنكان تنسح كولا ملياكن سح كولا خرماتين ونينجي إنكان كولا تعطي فتوى صوه دوه دوهيبون وابل آخوس دمتنغ أخينا الكيروم panjenenganipun Bapak Kiai Nur Yahman ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula takdimi wabil akhos dumateng akhinal kiram Rama Ki Haji Marsus ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyaaken wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Sotikin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muhallim ugi dumateng Bapak Kiai Ahmad Farhan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai para bapak kiai wonten ing tlatah Godang Telaga ingkang boten waget dalam sepat asmo karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun wabil ngaosan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Pak Camat Sokoharjo. Sampai teng jam-jam wayah kerja mawon tetep pengaosan niki nderek hadir ugi ngagem sarung sekalian. Maka niki kula radi salah alamat meriksani Pak Camat ngagem sarung ki Camat nopo pengantin sunat. Tansah kula hormati wabil akhos dumateng sedaya para pangemban pangembating praja para punggawa punggawaning praja aparatur pemerintah desa Tlaga wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Agus Wahyono selaku kepala desa Tlaga beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Sumedi dan seluruh keluarga besar masyarakat Dukuh Godang. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitianya yang kontribusinya luar biasa mangan pepaya dicampur tom. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia warga Dukuh Godang dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah.